سمیں دے حکمران ہندے نے، اے بخشیاں روحاں ہندیاں نے، اے جو چاہن کر دیندے نے۔ وہرو کہندا میرے چار قسم دے بھگت نے، سنت نے دنیا تے۔ پہلی قسم دے سنت جڑے دنیاوی سکھاں دی اچھا رکھ دے نے، چنگی جائیداد ہووے، تیاں پتر چنگے پڑھے لکھے ہون، چنگا بزنس ہووے، چنگا کاروبار ہووے۔ وہرو کہندا انہاں چیزاں دا میرے کول گھاٹا نہیں، جو منگا سو لےوا پرب اپنے بھگتاں دےوا۔ وہرو کہندا دوجے قسم دے بھگت میرے، سنت میرے، جڑے دنیاوی سکھاں تو بعد سورگ لوک دے سکھاں دی اچھا رکھ دے نے۔ وہرو کہندا ایدا وی گھاٹا نہیں۔ تیسرے وہرو کہندا او بھگت نے جڑے میرے کول سورگ لوک تو وی وڈے سکھ، سچ کھنڈ جانی بیکنٹھ تھام دے سکھاں دی اچھا رکھ دے نے۔ وہرو کہندا ایدا وی میرے کول گھاٹا نہیں۔ پر چوتھی قسم دے کہندا میرے بھگت بابا نند سنگھ ورگے، بابا ایشر سنگھ ورگے مہاپرش جڑے میرے کولو منگ دے کچھ نہیں۔ پرمیشر کہندا ایہو جے سنتاں بھگتاں دا میں نوکر بنیا پھردا ہاں۔ کبیر من نرمل پیا جیسے گنگا نیر، پاچھے لاگو ہر پھرا کیت کبیر کبیر۔ مکتی دیاں گلاں کر دیو، او مکتی دے ایتھے جوڑیاں دو وی پرے بیٹھی ہوئی ہے۔ مکت بپری بھی گیانی تیاگے، ایک سمے ایسے ترتی تے بابا نند سنگھ جی نے کیا تھی، سریر ہی بدل دے نے مہاپرشاں دے۔ جوت سا جگت سا سا کایا پھر پلٹی ہے، سریر ہی بدلیا کر دے نے۔ جگتی بھی اوہ ہندی، مریادا بھی اوہ ہندی ہے، اوہی مریادا بابا ہرنام سنگھ والی بابا نند سنگھ جی نے توری۔ میں نے بچن یاد آیا، دنیا تے دو قسم دے پتر ہندے نے، ایک ہندے نے نادی پتر، دوجے ہندے نے بندی پتر۔ بندی پتر ہوں دنے جڑے ماں باپ دے سنجوگ تو پیدا ہوں دنے، نادی پتر انہوں کہندے نے جڑا ترم دا پتر ہوئے۔ جویں اسی سارے گروہ گوبند سنگھ مہاراج دے نادی پتر آن، نادی پتر۔ جدو گروہ گرنگ صاحب نے گرتہ گروہ گدی دیتی، بڑے بڑے جیون والے ماں پرش، جدو گروہ گرنگ صاحب نے گرتہ گروہ گدی دینی سی، کلگی تر پاشا نو لگے کہن مہاراج، سکھ لگے کہن مہاراج، آپ گرتہ گروہ گدی، اے بابا نند سنگھ جی کوئی بناوٹی سنت نہیں، کی جویں کاغذ دا کوئی کھڈاونا بازار چ لے لیا، اے بابا نند سنگھ دا آونا کلگیتر پاشا اپنے سمے دس گئے تھی، تے ساتھوں بعد آن گے۔ کدی ساخی پڑھ کے دیکھو، بابا نند سنگھ جی مہاراج کہندے نے کہ جدو گرو گرنتھ صاحب نو گرتہ گرگدی کلگیتر پاشا نے دے دتی، اس سمے کئی سکھ لگے کہن مہاراج بانی نو کیڑا سمجھاؤ، بانی برلو بچار سی جے کوئی گرمک ہوئے، اے بانی ماں پرخ کی نج گھر واسا ہوئے۔ جویں ایک ایم اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے کٹوں کٹ، انگریزی چ کہندے نے لیس دین لیس، کٹوں کٹ ایم اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے بی اے ہونا ضروری ہے، جویں بی اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے کٹوں کٹ میٹرک ہونا ضروری ہے۔ ایویں گرو نانک دی بانی سمجھن واسطے گرو نانک دی مت چاہی دی ہے۔ اے بڑ اونچا ہوگا کوئے تس اونچے کو جانے سوئے، او مت بابا نند سنگھ کول سی، او مت بابا ایشر سنگھ کول سی، جنہاں دی اج آپ جی یاد منا رہے ہو۔ تاں جدوں گرو صاحب نے گرتہ گرگدی گرو گرنتھ صاحب نوں دین دا وچن کیتا، اودوں سکھ لگے کہن مہاراج بانی گرو نانک صاحب تو لے کے دسے گرو صاحب اپنے سکھاں نوں سمجھاوندے آئے نے، جو تسی گرو گرنتھ صاحب دی بانی گرو گرنتھ صاحب مہاراج نو گرتہ گرگدی دے چلے ہو، مہاراج اس بانی دے ارتھ سکھ سنگتاں لئی سمجھنے بڑے مشکل ہو جان گے۔ گرو صاحب لگے کہن پریمیو سارے پڑھو، گرو صاحب لگے کہن پریمیو ماروے دی دھرتی دے اتے میرا ہی روپ بابا نند سنگھ نادی، نادی کہندے نے دھرم پتر، میرا ایک پتر مالوے دی دھرتی دے اتے بابا نند سنگھ نادی، جن پیج پنتھ کی ساجی، جڑے پنتھ دی پیج کہندے نے عزت، جن پیج پنتھ پنتھ کی ساجی، ساجی کہندے نے ساجنا ودھاونی، مالوے دی دھرتی تے بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش سو ساکھی دے وچ گرو صاحب جگر کردے نے نند سنگھ نادی۔

ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگی تر پاشا دے چرنہ نال جوڑیا ایسے ترتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جیڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے وہ بھی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگ ہے ساد جنا کی سیوا لگ ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر سارے ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جننے وی جی بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی اک جیل خانہ ہے سنسار وی اک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینو ایک گل یاد آئی دنیا تے 3 قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے 3 گنیا لوگ ویاپی جھوٹھی دنیا 3 قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہیں ایک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگھ جی اسی 3 ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں ایک کوئی راجا جیہدے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نویں چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راج دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے ساتھ سنگی جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساتھ سنگی جی جدو راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجا کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نہ آپ کوشش کردا وی چوراں دا پتہ لاونا چاہیدا ہے جڑیاں روز دے روز ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی وینڑیے چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں سنت کسے مریادا دا نام ہے جیڑی بابا ایشو سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے لگاتار سوہنی ساہ دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب نے ساد نام سادھو نام دا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چورے لمے پالے اے سانو لوکی متھے ٹیکن بڑے خوش ہونے ہیں روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے آپ پریمی دی بڑی شردا پر دھن بابا نند سنگھ روز پڑھتے آگیا پئی اکال کی میں تو کئی کیرتنا چ کہنا مینو کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گے دوجیا سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جن سنت ہو گئے انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس بھی او سنت کی ہو میں میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جنہیں سارا دن نہ داس صرف تانوں دسن آیا سار سنگت دی لکھ کے دنیا تانوں گرنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جاؤ او اگے لیکھا کنے پوچھنا سار سنگت اگے جنہیں لیکھا پوچھنا او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ساد کے سنگ سوبھا سر دیوا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا دا دھرم راج نے بادنا کر دھرم راجا پیتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو شبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے عقل تاں ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤں ہو
میں کہا بھائی جد بابا نند سنگھ کا نام لئیے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تے پہلا نا مائیاں دیکھ لو جڑا چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوں سا نا اندی بڑی عزت کرتے ہوں سن بھائی تین پانچ روپیے دو کوئی چٹھی آئی تو دے پھر جی چٹھی آؤں نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تو مننی پائے گی سولہ نے بھی آنے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دینا جہے سجن کی جہے رشتے دار کی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دے نال کا چٹھی پڑھ دیا نال جی چٹھی پڑھ دیا وہی فوٹو اکھا سامنے آ جاتی آؤں کہ نہیں آتی آدی ہے نا اس طرح جدن ارداس صاحب ہو گیا جدو بابا نند سنگھ کا نام لو گا نا وہ بھی سامنے آ جانے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے ہاں پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نام ہے کدے گرو صاحب کہندے نے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر ناما پروان گنی سے ہی آئے سبر تنا کے کاما ایتھے تے دھرم راجے ورگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا